0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Пілочка необхідна кожному. Навіть коли чоловік зовсім не цікавиться манікюром, у його все рівно періодично узникає необхідність зашліфовувати вострі краї підрезаних пазногтів. Подробязней об гэтым манікюрным інструменті поговоримо у програмі «Мода на мове». З вами Олеся Василькова. Прототип пілочки з'явився у Європі у 16 стагодді і уявляв собою дощечку, обтягнутою замшей. Для бляску на ногтєвої пластини тоді утирали порошки, пудри, нанесені на крем. Сучасні аналоги пілочки для пазногтів з'явилися тільки у середині 19 стагодді. Королева Франції Марія Антуанетта користалася пілочками з пємзи і завсёди могла похвалитися ідеальною формою своїх пазногтів. Многі француженки зацікавилися подобним інструментом, і пізніше пємзі надали форму алоука, і вона увійшла у життя жанчин. У 20-м стагодді манікюрні пілки стали хутко еволюціонувати. Окрамя металічних, одна за одною з'являлися моделі з кераміки, шкла, кришталю і металу. Яны зручні, гігієнічні і виглядають вельми естетично. Тепер можна легко подобрати пілочку, яка ідеально подійде для нарощених чи натуральних пазногтів, для моцних чи ломких. Можна вибирати не тільки матеріал, з якого вироблена ваша пілочка, але й колір, помір і форму. Головне – пам'ятать. Клопотіться про пазногті необхідно кожному. Тоді і світ саправди буде у ваших руках. І наприкінці не забувайте. Мода проходить, а стиль вечний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым завсёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове. Музыка твоя.